artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin agar tidak menaati kaum kafir seperti kaum munafik dan kaum musyrikin. Karena bila menaati orang-orang kafir, niscaya orang kafir tersebut tidaklah menghendaki bagi mereka kecuali hanya keburukan. Adapun tujuan orang-orang kafir adalah mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran yang berakibat kesesatan dan kerugian.

பண்றோம் லேவு பங்களும் தான் ஈஷியா சிதப்பின மதம் குபுருவே இளம்மை பங்களும் தபுபாக்கர் தெகிமோன்ற மத்தின்றோம் ஜூக மாசி தி சீத்து தக்கத் குபுரன் ketika Umar dikubur tegi mondro matirro masih di situ dekat ke kuburan tapi ada yang beda watunna ilamma nabita dega palawanna antara onro tinrona si bawa kuburu eh ilamma panguta Abu Bakar dega palawanganna antara kuburu eh si bawa onro liburanna benina nabita tapi ketika Umar dikubur istri nabi nawerengi palawa antara kuburan dengan tempat tidurnya. Dia kasih tabir. Ditanya, kenapa ada tabir? Dia menjawab, iyaro Abu Bakar amboku, iyaro Nabita lakeku, tapi Umar bukan keluarga, bukan muhrim. Dia sahabat ayahku, sahabat suamiku, tapi bukan muhrim. Maka walengi palawa, masiri kak kamana matinro kak riwan niewe tersingkap pakaianku aku malu ada orang yang bukan muhrimku walaupun dia sudah meninggal arotan resirina benena nabita oh ibu yaitu siapa heran kak magi sesat tauwe resesena makun reye yeko fole ni tanama rajewe maka sikasi jilbakna na jokka Mekkah lah si sana furawoko fok na lesu kampon na magi na songko-songko na mitana na patik gemat na loyolo nalamo de cikwe de togaga to tapi biasa kimita tegi monro tegi monro ni ke pak guru ko mana sih na saat wukuf, saat ikhram, saat tawaf, saat sa'i jangankan telinga leher rambut sehelai tidak kau biarkan kelihatan karena kau tahu ihramnya yang boleh kelihatan hanya mukanya dan telapak tangannya tapi magi boleh Mekkah pas sukurokonna selenge jilbabnya dibuka aroh padahal mestinya lebih rapi, lebih indah, lebih menutup aurat. Maka saya sering katakan Bapak Ibu sekalian, haji itu sesungguhnya bukanlah pada pakaiannya, tapi pada akhlaknya dan pada ibadahnya. Itulah yang dimaksud dengan mabrur. Mabrur itu salah satu maknanya adalah bertambah kebaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat mencintai Nabi SAW. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi? Pertama, perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pajapi salawat. Ya. Alena Tomalebita yang mewakili Bapak Camat ya menceritakan ke saya pernah kena stroke. Tapi alhamdulillah atas izin Allah sudah bisa bawa mobil. Ya, itu juga sebuah peningkatan. Ya. Dan bapak-bapak yang hadir, ye maku kue la saiwe, deni risaje samana. Saya banyak mendapatkan orang bapak ibu tahu nak kenal asa, tapi semua yang menjadi penyebab dari penyakit itu justru dia gak ada pun nai. Aro. Makanya salah satu wadi mancaji pak japi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dia rota Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertayanata bacangi hubung-hubungna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanda podo barakat salawat paje betta. Bini panan naka panokor pa cecir pa gosip. Akatani timunna mubacangi salawat. Ya, insyaallah naik iko tu. Ya. Tapi komatin ro baca-bacangan ni salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat itu Bapak Ibu tergantung pada niat. Ya. Yang kedua termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga tergantung pada niatnya kita. Jadi onro pentina ye salawai. Dene terima sempajange nareko dega salawat ari lalenna. Dene terima pak dongange nareko dega salawat ari lalenna. Baka katok bajumae dinessa nareko dega ga salawat ari lalenna. Toba. Sempajang pak duangan baka katok